Chobo namba, ninja yiwang chobi lanyang jia cheche tosan loder dang chobo yiwang na nga chichewa yin. Tinda ronyang ji shinkan linci shinzang dana jia ji yin. Linci jia xie xie chenggo ki chongzha ji nga zi jimi linci na yang jia to yong.